0: mana lagi dah hanya.
1: Amat dah diwain nama hanya.
0: Amat dah di... Amat kapu apa ni?
1: Amat dah di... Garina.
0: Bench.
1: Biskitu.
0: Sum.
1: Amat maya.
0: Amat dah di kriau.
1: Amat dah di mamat dah di
0: sabe
1: quero ir nada de